me dhe me hoj dhe me vari që mani kanë jam shme na kale kale Zahari zahari që jetë ke me vetër vetër të pa mi pa mure qama Da ka një atë dhe lavë sharët e të stajtë për shumë dhe rritë shumë gjeri shumë dhe shumë majorin Në di shtë e zeri në sërë e kam rrështë një jeke për madhe jeke ajëme jeke E zahë shumë asë mirë që mirë që mi anka gjithë të tërke me dhe jeke Benzë rave qave këllë avis me tëjlë që për dhe e por ke që në Gëndëm dhe rëgjot dhe këndërë janë tami qartili a bëndëm se është ka fajë së bëjë vëmërë të rëtë e dërbazë me atë fërë kemën e vësë e khuave të nga për është këllë janë. Bëshër këdar të vëndë dhe këmë rami shanë gjithë dhe vëleve shëkërin janë nga dhe Muhammedi në tërze dhe hakimi. Shemle dhe arabi khalu këtë e dhe gëzën e khëpë këpë këpë këpë këhara le kërëm këmë gëllë javanë okër në që ka vërën. Më që gjë e të rëzë të rëzë bagë rëkua të djerë shëmë në khijalu këmë e kinë rëgë e vajdel Vajdel, vajdel, vajdel, vajdel, vajdel, vajdel, vajdel Akhle, le arëbe, më së rrasë me rabinë a baje, kërë baje, shërë kërë baje, dërë për që për rrasë me te e këmine Azizë shumë në gjemi anë gazit, aqëmë më dhije ka bëndërave, që bëndërheqë, por keshë nabë kandile gërdën zëre Panani doktore ki devlet e gjithë atë e qënda ki destana ku t'ja khijalu khama Kederu mëre kader dhe kulla atër lëgjeme Be zalim e të nëzani kello besme nge fariti rabi pëshemina kalli kalli gjithë dhe lëme lëme Hak salimi tëmama dhe heshkiru avdali dhe tër imana pavi të me kello besme nge mrede se khuavi dhe nga vërë shkullja Mështë e këda të vandit dhe këm rami shana gjithë dhe me gulli